0: 45 hoto kwa bo.
1: Alo pa 12 million.
0: Me je gali.
1: Ni no yo mino Aiglo Vital.
0: Aiglo Vital, c'est vite.
1: C'est un petit bonhomme.
0: Yo mi oto do ye.
1: Nu e va doni won nya do kan ji o yo. Oh, ali blo ni mi ali gudro. Alfa ta ali blo ni mi o. Tro tu ai tro tu aba fo zen ko ji o. Ele a ruzu no sa toleto. Pe no te a mali ji ka ka ka ka wa. Parle de son tout bon mais le gusono ma ali blo ti a bo. Me na mo to tro tu ajelo.
0: Ah, quand on dit, allô, qu'est-ce qu'on est volé? 01-44-70-44-44. 44,
2: quoi, Batoui? Oui, bonsoir, les amis. Mais où, Gandhi?
0: Ah, Anissé, ben?
2: Adro, si, ok, d'avant.
0: Adro, Anissé, si, ok, d'avant. Eh. Mais autour de vous, Batoui?
2: Réseau,
0: et on est dans Tchernoué
2: 01-45-86-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
3: Waktu guru itu lepas, boleh apa sih? Muka dia sudah parah di dalam. Oh, ini masih ini kontainer itu. Jadi aku guru lepas guru dia selek awal. Mereka beri dia guru sungguh kuat dalam bedanya. Dia cuci aja. Aku tu, kekali lagi putih sih, ada di sini. Mereka dia, aku lagi cari dia guru guru Francis itu. Ini ketua, mereka dia nak bukan dia guru ni, ini sudah madam putih itu.
4: Bonsoir, monsieur le Jobé.
0: Yo mi to do we na ko ati tousin
4: ile ko ni ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke